0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Kandi.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan Persukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencukil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0. Manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Alku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

And juga Fem ingat sampai bila-bila. Dah maklumlah kan, sekarang ini pun musim cuti sekolah. Memang kalau kita nak jalan merata-rata ni, pasti ada kesesakan lalu lintas lah. Tapi mohon bersabar dengan lebih. Tapi mungkin anda juga ada perancangan untuk melawat ke negeri-negeri lain. Maklumlah Malaysia ni juga pelancongannya sangat, orang kata, istimewa. Ada macam-macam tarikan. Jadi mungkin kalau anda nak ke Pulau Pinang, ada cerita menarik ni. Sebab Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini mereka mengumumkanlah perkhidmatan feri percuma pada 31 Ogos sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Dan pengerusi SPPP memaklumkan dalam satu kenyataan, inisiatif ini ditawarkan khas untuk penumpang warga negara Malaysia mengikutlah jadual perkhidmatan yang sedia ada. Dan perkhidmatan feri percuma ini disediakan bagi perjalanan dari kedua-dua terminal feri, iaitu Pangkalan Sultan Abdul Halim dan Pangkalan Raja Tun Uda. Dan yang paling menarik sekalilah, khas untuk kanak-kanak kan, turut disediakanlah tawaran kemasukan percuma ke Muzium Feri Pulau Pinang, iaitu untuk kanak-kanak lah. Jadi itulah dia cerita untuk anda, tawaran feri percuma di Pelabuhan Pulau Pinang. Jadi kalau ada perancangan bawa anak ke sana, ini mungkin rezeki anda semua. Sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Haziq Rosebi dan juga Ira Melpan, Pandang-pandang Jeling-jeling. Hanya di mana? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

And you can find me at sampai bila-bila. Dan harap anda semua pun dalam keadaan yang baik, dah sarapan, dalam mood yang juga ingin meneruskan perjalanan pada hari inilah. Jangan kalah. Kalau hari anda semalam tidak baik, insyaAllah hari ini mungkin hari anda. Okey, fikirkan yang positif saja. Tapi Amar nak beritahu anda semua, ada orang kata program yang menarik lah berlangsung pada hari ini, iaitu jomlah kita ramai-ramai hadir ke Padang Institut Pendidikan Guru IPG Campus Raja Melewa di Jalan Dato' Sheikh Muhammad Murtaza Sikamat, untuk kita memeriahkan lagi lah kejohanan SBP Unity Cup 2026 yang berlangsung daripada semalam lagi hingga hari inilah 30 Ogos. Jadi bermula seawal jam 8 pagi sehingga jam 6 petang, dan juga merupakan anjuran daripada PIBG Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawir SASA. Jadi majlis perasmian telah pun disempurnakan semalam lah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Lasim, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan saksikan pertandingan bola sepak yang melibatkan 16 pasukan, banyak ke tak banyak, daripada PIBG Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Harian serta Muafakat Maktab Rendah Sains MARA MRSM, dari dalam dan juga luar Negeri Sembilan. Jadi kesemua mereka yang akan beraksi rata-rata berumur 25 tahun hingga 60 tahun. Tapi bukan kita datang nak tengok bola aja, sebab terdapat juga aktiviti-aktiviti karnival untuk anak-anak dengan seisi keluarga daripada My Balloon Event. Adanya Super Dupa, ada juga My Train, Gel Blaster, RC Tractor Land dan juga macam-macam lagi lah. Dan yang paling penting, semua dijemput hadir, nak tengok bola pun boleh, nak pergi karnival keluarga pun boleh. Ha, banyak program ini menawarkan anda kan. Jadi nak makan minum pun semestinya boleh, sebab terdapat juga gerai makanan dan minuman daripada Tisha's Food, ada juga daripada Saffron Cocoa, ada jadi ada jugalah daripada Milo, Chicken Tender, Maggie Power dan banyak lagi lah jualan makanan yang boleh anda pilih. Jadi selain itu, pihak Mawar Medical Center dan KPJ Seremban Specialist Hospital juga akan berada di sana dan menawarkanlah pemeriksaan kesihatan seperti kandungan gula, darah tinggi, kolesterol dan juga indeks jisim badan atau BMI dengan harga yang berpatutan, serta pelbagai jugalah baucer tunai rawatan perubatan. Tapi semua itu tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi jomlah warga Seremban dan seluruh Negeri Sembilan sama-sama memeriahkan SBP Unity Cup di Padang Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa Jalan Dato' Sheikh Muhammad Murtaza Sikamat. Seperti yang saya nyatakan tadi, bermula seawal 8 pagi dan habis pada pukul 6 petang. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my. CRC 2026.
1: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Rentak Merdeka 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jom kita hayati lagu-lagu patriotik pilihan hanya di Negeri FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my. CRC 2026.
1: Ayu rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan gerakan, ingat sampai.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat

0: dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Sri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena bersetia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebaik di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Kawasan Hilir.
1: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
2: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
3: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
4: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
5: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
3: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
4: Malaysia.
5: Hai, upin-ipin kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul?
6: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
7: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
8: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
7: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
8: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
7: Mengharungi ranjau demi satu impian.
8: Itu tekad saya tahun lepas.
7: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin berbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Bodi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Ahad kelayakan asas program Budi Madani Ron 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati Ron 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Lada Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPO melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPO pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemilihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO tahap bahaya. Bacaan IPO di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPO pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPO pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuwa mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Hai semua, nak kongsi apa tu?
4: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Ikatan Asmara, nyanyian persembahan Baby Shima dan juga Fairuz Misran membawa kita ke pukul 6.38 minit petang menerusi ekspresi hujung minggu anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September Rabu bermula pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi maklumat lanjut anda boleh layari csam.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari di csam.my/crc2026/negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang 8.46 minit malam, Mursi Ekspresi untuk hujung minggu anda. Jam yang ketiga kita bersiaran untuk hari ini, menerusi perlawanan Liga Super 2026-2027. NSFC, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC sekarang ini saudara, di Stadium Hang Jebat Melaka. Dan kalau kita tengok ya, NSFC pada perlawanan hari ini menurunkan pemain-pemain yang saya rasa sangat hebat. Kan menerusi pertemuan dengan Melaka FC.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfat Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada RM1.5 bilion tahun hadapan berbanding RM1 bilion sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setiap kita raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Harap Palsu, nyanyian Apis featuring Musatira. Sebentar tadi saudara membawa kita ke pukul 9.48 minit malam, menerusi ekspresi Negeri FM jam yang keempat. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti kita akan bersiaran menerusi amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, menyatakan kerajaan bersetuju untuk mengembalikan kelayakan asas program Budi Madani Ron 95, Budi 95. Sebelum ni 200 liter dia akan kembalikan semula kepada asal, kepada 300 liter sebulan. Dan Perdana Menteri juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan berita gembira itu berkata keputusan tersebut akan memanfaatkan lebih kurang 16 juta pengguna yang akan menikmati RON 95 bersubsidi. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok lagi peruntukan untuk penyelenggaraan semua jenis sekolah sebanyak 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion pada 2027. Peruntukan tambahan ini akan meliputi semua aliran sekolah, keutamaannya termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, sekolah agama, sekolah tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Alhamdulillah kan, jadi sikit sebanyak dapat lah orang kata menerusi RON 95 tadi, Budi 95, dapat meringankan lagi lah masyarakat kita yang berkelayakan untuk menerima Budi 95 ni. Dan juga menerusi peruntukan untuk menyelenggara sekolah-sekolah ya, sebanyak 50%, alhamdulillah, untuk memberi keselesaan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang untuk membuat sesi pembelajaran. Alhamdulillah. Terima kasih.

0: 想关注今天的新闻焦点，错过了这个星期的重要新闻，直接浏览 RTM 新闻网 www.rtm.gov.my 获取真实、准确、可信赖的资讯。
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 92.5.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Ini banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta variety baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setiap kita raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan tu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan bola sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri 1 sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putera diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Nana Syemih, lagu yang bertajuk Ratu, baru saja menghiburkan anda. Menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar untuk edisi hari ini, Ahad 30 Ogos 2026, untuk hujung minggu anda. 11.45 minit malam, saudara. Jangan lupa ya, esok menerusi TV1, anda juga boleh saksikan ya sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya, yang mana tak pergi ke mana-mana tu kan. Jadi anda bolehlah tunggu sawai pukul 7.30 pagi di depan TV kan, untuk sama-sama kita saksikan pebarisan dan juga perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok kemeriahannya. Kan ada human grafik, ada pebarisan, ada perarakan, ada pertunjukan, macam-macam adalah. Jadi anda boleh saksikan menerusi TV1 esok bermula pukul 7.30 pagi.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi. Bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Bang, pagi ini Hani bawa anda terbang dalam geng burung hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku Nasional FM daripada Princess Sue. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng burung hantu daripada Jack Zainal. Selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng burung hantu. Okey. Itu antara ucapan apa yang Hani bacakan untuk ke sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan.

pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama

0: Jalan Toi. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

0: Senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Get

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Pinang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Negara Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia.

0: sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, hibahkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkat. Malaysia,
1: Malaysia. Maya Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Gemburu Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, hari ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini tahunan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kota Budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia Klebang menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesopanan.
4: kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTN.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan. Dan pemenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di Pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957 yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Assalamualaikum, selamat pagi Amar ucapkan untuk anda. Dan kembali lagi lah bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi semestinya di siaran Negara FM Frekuensi 92.6. Dan selamat Hari Merdeka kepada anda semua. Dan insyaAllah pada hari ini juga kita akan menikmati cuti lah kan. Dan pastinya kalau anda tak sempat untuk hadir di mana-mana perarakan Merdeka, jangan risau, boleh tonton siaran langsung di TV1 nanti menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia yang akan bermula pada pukul 8 pagi, iaitu perarakan Merdeka peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Dataran Putrajaya lah. Okey, tapi untuk waktu ini pun nak kongsikan antara laluan yang akan ditutup sementara bersempena dengan sambutan peringkat Negeri 9 yang akan diadakan di Padang Majlis Seremban. Dan mungkin kalau anda yang menuju ke jalan tu, Amar kongsikanlah antara jalan yang awak tak boleh lalu. Mungkin kena cari alternatif yang lain lah. Jadi antara laluan yang ditutup sementara adalah Jalan Tuanku Hassan, Jalan Yam Tuan Madura, juga Jalan Lee Fong Yi dan juga Jalan Yam Tuan, dan juga Jalan Lee Ki Siong ataupun Lorong Jawa. Turut sekali Jalan Datuk Bandar Tunggal ataupun Jalan Datuk Sheikh Ahmad di Shell, dan juga Lorong Khalsa ataupun Lorong Jawa. Dan antara lagi empat laluannya adalah Jalan Datuk Bandar Tunggal dan juga Jalan Berhala di OUM dan juga Bulatan Istana dan Jalan Datuk Hamzah. Jadi antara jalan alternatif yang anda boleh lalu adalah Jalan Datuk Abdul Malik, Jalan Tuanku Munawir, Jalan Datuk Sheikh Ahmad, Jalan Datuk Abdul Qadir, Jalan Sungai Ujung dan Jalan Datuk Abdul Malik. Itu antara laluan alternatif lah yang boleh anda lalu, sebab pada hari ini jalan tersebut yang saya nyatakan tadi yang akan tutup tu, dia akan tutup bermula 6.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi, bersempena lah dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri 9. Jadi teruskan semarakkan jiwa merdeka anda, dan kalau nampak orang memegang jalur gemilang, anda pun hornlah kereta tu sebagai tanda sokongan kan. Dan juga jangan lupalah untuk tampal stiker apa tu jalur gemilang di kereta maupun menggantungkannya lah di rumah anda. Biarkannya dikibarkan supaya kita tahulah rakyat Malaysia ni bangga duduk di negara aman dan damai ini, lebih-lebih lagi berbilang kaum. Tak ada dekat negara lain kan. Jadi bersyukurlah kita berada di Malaysia yang kita sangat sayangi ini, okey. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa ucapan mengenai merdeka ataupun nak kongsikan suasana anda berada di perarakan, tak kisahlah sama ada peringkat kebangsaan di Putrajaya ataupun peringkat negeri, nak kongsikan suasana, boleh terus saja kirimkan kami, iaitu di nombor 012 6030603. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi

Juga Fem ingat sampai bila-bila. Dan di pagi ini pun Amar nak bacakan pantun dari pendengar kita yang hantar menerusi WhatsApp, iaitu tak lain tak bukanlah Abang Mitra 7 ni selalu rajin sangat. Setiap hari ada je idea dia. Tak pastilah sama ada dia pakai kreativiti sendiri ataupun ChatGPT. Tak kisahlah, asalkan dia selalu hantarlah. Okey, Abang Mitra 7 hari ni pantunnya berbunyi macam ni. Malam gelap teraba-raba sudah biasa menjadi keselesaan. Masa ditunggu sudah tiba untuk menyambut hari kebangsaan. Itu dia Abang Mitra kemain. Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan apa-apa sahajalah berkaitan Merdeka ataupun nak kongsikan info trafik sesak dekat mana, tak boleh lalu dekat mana, jangan risau, Amar akan kongsikan juga. Tapi perlu info daripada anda lah, iaitu anda perlu WhatsApp saja dekat konti kami, iaitu di nombor 012-603-0603.

0: something ini.
1: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
0: Abang Ali, Abang Ali, SMK Tripani.
2: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
3: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
4: Dengarlah Negeri FM.